0: Наймолодійніша радіостанція інтернетів Анон FM.
1: College. But like I'm just like sitting there, you know, walking with my backpack on.

0: Сегодня.
1: Сегодня.
0: Четверг.
2: Четверг.
0: Четвертое.
3: Четвертое.
0: Июня.
1: Июня.
4: 15-та година. Господи, за що ти мене караєш? Чи я горілки не п'ю? Чи я жінки не б'ю? Чи я в церкви не минаю? Чи я в корчмі не буваю?